ga malite n'ụmụazị olu onye nke gị Pastor P.D. onye ga-ewetara gị ihe omume Saturday Champions Driver. Ya bụ ihe omume Champions Driver ka gị na ya ga-anọrị, ga-eburu gị na-aga ebe ma ruo mgbe ọ ga-ewetawa okwu n'elekere isii. Ọ dị mma n'otu aka ahụ, mgbe ọ ga-akụtawa ihe dị ka elekere asaa, anyị ga-apịa chikọwa ngwongwo na ngwongwo anyị n'oge mgbasa ozi nke taa. Wee gwa gị na o ruokwala na o jiekwala na nke taa, ị na-aghọta? Enwe ike na-eme gịnị na-agafoto agafoto. Ọ dị mma ihe ị ga-anọrọ cherezie maka oge ya n'oge na-adịghị anya bụzi oge ihe omume. Ya bụ oge uju akụkọ biko ka ị ga-echere. Ị na-ana m alọtaghachi n'oge na-adịghị anya ma na-asị gị ndewo. Mana tupu mgbe ahụ, jidegode nke a sitere n'aka dịda anyị Mike Ejagha, bụ nke o nwere nye anyị na mmiri.

Otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka ndị na-elule eji abanye n'ụlọ akwụkwọ mahadum bụ otu bọọdụ JAMB ka a na-akọwa ugbu a na ha amalitela usoro nke kwesịrịla ekwesị maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke chọrọ ịgbanwe ebumnobi ha maka ebe ha chọrọ ịgụ akwụkwọ ma ọkwa n'ihe omume nke ha chọrọ ime na ụlọ akwụkwọ. N'otu aka ahụ, ọ bụ maka ndị lere ya bụ ule nke UTME nke afọ a. N'ozi nke otu bọọdụ a wepụtara site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Fabian Benjamin, otu ọrụ bọọdụ nke JAMB kwuru na ha agaala n'ihu ugbu a ị na-eji ọba nzirịta ozi ha na-edozi ọtụtụ n'ime ihe bụ ejirimara maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke lere ule a chọrọ ịgbanwe ụfọdụ ihe ndị nke ha chọrọ ịgbanwe maka ịbanye n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla ha chọrọ ịbanye. Ndị a lere ule a ka a sịrị na ha nwere ohere nke ịgbanwe ihe ọ bụla ha chọrọ ịgbanwe dịka ịgbanwe ụlọ akwụkwọ mahadum ma ọkwa n'ihe omume nke ha chọrọ ime nke ha debunyere na ya bụ akwụkwọ. E mere ka mara na ha nwere ohere ugbu a sitekwa n'ịga na mpaghara dị iche iche bụ ebe a na-eji igwe kọmputa eme ihe akpọrọ CBT iji ya hazigharịa ọtụtụ n'ime ihe ndị a bụkwanụ nke ụlọ ọrụ JAMB kwadoro nke ọma. Ule ahụ bụ nke e lere ka ya bụ otu ụlọ ọrụ a na-adọọlụ ọtụtụ ndị lere ule a ọdụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ka ha gaa n'iru ime ọtụtụ ihe ndị nke ha ga-eme nke ọma site na ilebakwu anya gbasara iji igwe kọmputa eme ihe dịka mgbanwegharị na ọtụtụ ihe bụ ndị nke ha na-achọ ugbu a ka ghara imeghere ihe n'ime ihe ụmụ akwụkwọ vụ n'obi. Otu ọrụ bọọdụ nke JAMB kwupụtara nke a na ozi nke ha wepụtara dịka ha kwupụtara ugbu a sị na nke a ga-amalite kpọmkwem n'abalị 18 nke ọnwa Mee bụnụ ụbọchị Mọnde bụ mgbe ọtụtụ ndị nke nwere mmasị ga-eji akwụkwọ nke ọkpụtọrọkpụ gosipụtara ihe ha nwetara na ya bụ okwu ule bipụta ya ma mee ihe ha chọrọ iji ya eme. Na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ogugo steeti bụ ọkankuzi Swaibua Ahmed ekwuola sị na o nweghị nwatakịrị n'obodo Naịjirịa ọbụla nke anyị nọ n'ime ya kwesịrị isi na ihe hịara ya akwụkwọ bụ n'ihi ụkọ ego nakwa ihe isi ike. Nwaanyị a kwuru na onyeisi ala Bola Tinubu na ọchịchị ya emeela ezigbo ụkpụrụ bụ nke nyere aka ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ghara inwe ihe ngọpụ ihe mere ha ga-eji ha agaghị aga akwụkwọ. Ahmed kwupụtara na ya bụ gọọmenti elebakwuola anya maka usoro nnabata nke ụlọ akwụkwọ dịka ha belatara ọtụtụ ihe dịka ego bụ nke na-eyiela agada gbachiri ụzọ na-echere ụmụ akwụkwọ aka mgba n'ihu n'obodo Naịjirịa. Nwaanyị a kwuru sị na enweela atụmatụ dịka ibinye ụmụ akwụkwọ ego maka ego ego akwụkwọ bụkwanụ nke akwadoro nyere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum dị iche iche. Minista kwupụtara ozi a n'ụbọchị Fraịde n'oge ọ gara njem nke nlegharị anya n'ụlọ akwụkwọ ndị nke dị iche iche bụ nke e nwere maka ihe omume nke mere na steeti Kano. Nwaanyị a jikwohere a rute na Obi gọọmenti ebe o rutekwara n'otu ụlọ akwụkwọ gọọmenti Girls College nakwa gọọmenti Girls Secondary School bụkwanụ nke dị na Duku Wuya bụ ebe ọ gara ileba anya maka ọtụtụ ọnọdụ owuwu ụlọ nke ụlọ akwụkwọ ndị a dị. Site n'ozi ya, nwaanyị a kọwara na agụmakwụkwọ ugbu a abụrụla ihe a nọ na-enwugharị nke ọma n'obodo Naịjirịa dịka e wepụrụ ụfọdụ n'ime ihe na-akpa mkpa ka ego ụgwọ akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ gbaa gburugburu n'obodo anyị bụ Naịjirịa.

0: akụkọ maka azụmahịa, ya bụ ndị nke na-eji akụrụngwa na-eme ihe dịka ụlọ ọrụ nke May nakwa Beka Nigeria PLC, akpọla gọọmenti etiti oku ka ha biko kwado ha n'ileba anya gbasara akụrụngwa nrụpụta dịgasị iche iche ha ji na-arụ ọrụ, karịchasịa mgbe ọbụla ngwaahịa ha lọbatara, otu a ga-esi nye ha ohere nakwa ụkpụrụ a ga-eji gabigacha ọtụtụ ọnọdụ tupu a sị ha mgbavuru ahịa gị lawa. Ha kọwakwara maka ihe metụtara n'iwunye ihe kwesịrị ekwesị, ihe ndị ka inye ha ọkụ latrik nke bụ anyụghị anyụ. Nke a na-esochi azụ nke ya bụ ụlọ ọrụ na-ekwupụta ugbu a gbasara ụdịrịkọ ọrụ nakwa ụkpụrụ nke ha nọ n'ime ya maka ngwa ọrụ ndị nke eji arụpụtagasị ihe, bụ ndị nke ha ji emepụtagasị mkpụrụ ọgwụ ndị nke a na-ere ere. Ha rịọrọ ka e biko nyere ha aka belatara ha ọnụ ego ọ na-efu maka ha wee rụpụta mkpụrụ ọgwụ bụ ndị nke a na-eji eme ihe maka ahụike. Onye direktọ nakwa onye isi ọrụ ojiji ozi nke otu ụlọ ọrụ nke May nakwa Beka Nigeria PLC bụ Patrick Aja gara n'iru ikwupụta na ozi o wepụtara bụkwanụ nke onye isi ala Bola Tinubu bịanyere aka n'ime ya, kọwara ụdị mkpa ọ dị maka ngwaahịa ndị nke a na-atụbata, karịchasịa ihe ndị nke eji arụpụta mkpụrụ ọgwụ a na-aṅụ aṅụ nye ndị ji ya arụ ihe. Ha ejirila ohere arịọ onye isi ala ka o biko gaa n'iru ịkwụsị ụfọdụ n'ime atụmatụ nke merenụ ka ọnụ ego a na-ere mkpụrụ ọgwụ rie elu ọjị. Aja kwupụtara nke a n'ụbọchị Fraịde, bụ ọ gara njem maka ileba anya n'ihe omume nke ịzọ ndụ bụ nke mere n'afọ 2026. Ha ji ohere a lebakwuo anya maka ya bụ ihe omume bụ nke kpọtụrụnụ na Ikeja kpọmkwem na steeti Lagos, bụ ebe a kpọkwasịrị ya isiokwu nke ịhazi ogugo eji eme ihe maka nlekọta ahụike nyere ụlọ ọrụ, dịka ha kpọtụrụla ụlọ ode akwụkwọ gọọmenti nke Ikeja ka ha lebakwuo anya gbasara ọtụtụ ihe eji enyochagharị ahụ maka ndị nwere ọbara mgbanelu nakwa ọrịa ọtọ bịrịbịrị. Ha ji ohere akwuokwa maka nnyocha nakwa mkpọku ndị ọrụ ahụike na-abụghị mmadụ nọrọ na mmiri ncha abaghị anya. N'akụkọ azụmahịa ahụ bụ ya bụ akụkọ wetarala anyị na njedebe na mgbe ụtụtụ a n'oge uji akụkọ, mana tupu m apịchị kpamkpam, ọ dị mkpa dị ka ị nụrụ akụkọ ndị nke anyị jiri ugbu a mere akụkọ. Anyị gwara gị na onye isi ala Bola Tinubu alọtaghachila obodo Naịjirịa dịka ụgbọelu vu ya batara na steeti Lagos, bụ ebe ọtụtụ ndị nọrọ na-asị ya onye isi ala ị lọla. Ebe anyị kọrọ gị sị maka ntuliaka elu afọ 2027 na otu ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ntuliaka elu bụ INEC ekwuola sị na ha anatala akwụkwọ igosipụta na o nweela ndị nke debaterela aha site na otu pati dị iche iche n'obodo Naịjirịa. Ebe anyị kọrọ gị na ndị uwe ojii achọpụtala ebe ndị ntọ mmadụ na-anọ ma na-ezocha, nke ahụ bụ kpọmkwem na Aba na steeti Abia, bụ ebe ndị nji a nọrọ jee dịka ndị uwe ojii na ndị a gbarịkọtara onwe ha egbe. Eji m ohere abụrụ abụ ekele na-ebugara Debora Odiba, bụ onye dekọrọ akụkọ a n'asụsụ Bekee. Onye sitere n'ọnụ ya wee nụrụ ya n'asụsụ Igbo na mgbe ụtụtụ a bụ m, Clinton Obidaya, imeela maka ige ntị. Ndewo.
1: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa
2: n'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose n'ụgwọ mpenana FM aba ebe ọnụ ọchị ga-agwa gị.
1: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ.
2: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa, ahụ edo gị, ọ bụ ebe gala ụwa, obi adịghị mma.
1: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa
2: na Clinton Obidaya, nwoke dị ara mma, ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
1: n'oge ndị Igbo
2: na Rose FM, radio ka ibe ya. Rose, imeta gị mma. Rose 101.

belemo ebele onye uwa anụ m onye ga-akụwa ya wee kụwa ebele onye ụwa gị lewakwa n'onye anya onye kụwara ebele ya bụ ike ovukwara aka ya kwuchi ogwu ebele ọkụ ka ihe onye ọzọ ghara ewe ihe onye ọzọ ka ịghara iji ihe ọzọ mee ihe ọzọ. A sị m gị bọlachi ịsalachi ịhụlachi ole mkpa iri ịpụsakwala ịgbapela ya ebele onye ụwa. Anyị na-azọbata okwu ugbu a na oge ihe omume mata ka ngwụcha izu ụka gị siri na-aga na nke taa. Eji m aka na ị naghị emela ihe ndị nke ị kwesịrị ime dị ka mmadụ, maka na ime nke ị kwesịrị ime dị ka mmadụ gị hapụrụ Chineke gị na ụfọ ya. Maka ọtụtụ n'ime anyị elemanya nwere ememe ivu n'aka ịchọrọ ime elemanya banyere akpụ ruo taa ịchọrọ ịbịa yọọ akpụ a ume ngwụ a na-eme gị biko gakwa gaa yọọ.

ka bịa gwa anyị ka ngwụcha izu gị siri na-aga na nke taa. Mmechi Okoro, anyị hụrụ ozi gị na Facebook, ị sịrị ụtụtụ ọma o, na ngwụcha izu gị na ọ na-aga nke ọma. Ịbụ Ọnkụ O, ndewo Ọnkụ O, ya gaziere gị nụ ụgbọ nke ọma enyi ọha, ọ dịrịla gị na mma. Ugbu a ga m eji ohere a ka m nyetụ anyị egwu nke dị m n'aka. Mana oge na-adịghị anya, aga m alọtaghachi ma dị n'ebe ahụ. Hapụ ya na Rose 101.9. Emela gịnị, apụkwala n'ebe ahụ, emetụkwala ya bụ redio gị ahụ aka.

0: Abuja Rose na Rose 101.9 FM aba ụbọchị niile tinyekwa na Monday ruo Friday
1: n'elekere asatọ
0: Abuja Rose fufu ihe ndị ahụ gbara n'akwụkwọ akụkọ.
2: Oge ruola abụ mgbe anyị ga-eji leba anya n'ọtụtụ ihe ndị anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ebipụtara n'obodo anyị bụ Naịjirịa taa. Naịjirịa, our own country. Ya bụ na anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị nke nche n'aka na mgbe ụtụtụ a. Anyị nwere akwụkwọ akụkọ Punch, Vanguard, Guardian, New Telegraph. Anyị nwekwara akwụkwọ akụkọ Daily Post nakwa akwụkwọ akụkọ Daily Sun, gụnyekwara The Nation, Niger Tribune na ụmụnne ya, ndị nke bịachara ahịa na nke taa, ndị nke anyị ga-eleba anya maka iwetere gị ya na otu o siri gbaa na ya bụ ihu akwụkwọ akụkọ. Ọ dị mma na-egbugo oge. Onye na n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya, bụ onye nọ n'isi ihe omume a na mgbe ụtụtụ a. Gaa n'iru ka ịgbapagide ya na Rose ugbu a, n'ihi na o rukwala ka o si eru ka anyị mara ihe ndị ndu anyị nwere nye anyị. N'egbugo oge, aga m eji akwụkwọ akụkọ Daily Independent wee malite ya bụ akụkọ nke ụtụtụ taa. Ọ dị mma o, ka m banyere na ya bụ akwụkwọ akụkọ Daily Independent. Gịnị na-afịọ? Ana m ahụ onye isi ala oyoyo Tinubu, oyoyo onye isi ala Bola Tinubu alọtaghachila ugbu a n'obodo Naịjirịa. Cheta na onye isi ala mere njem gawa mba atọ, ya site France, ya efebe site ebe hulekwe na Rwanda, site Rwanda fegharịcha ma lọtaghachi ụnyaahụ ka ọ lọtaghachiri n'ọdụ ụgbọelu nke dị na steeti Lagos, ka onye isi ala lọtaghachiri n'oge o ji nkeji 12 gafee elekere 7 nke anyasị. Ọtụtụ ndị anọrọ n'ọnụ ụzọ amanasị titi oyoyo, titi oyoyo. Amanụ m onye isi ala ofutekwara achịcha ndị Rwanda nakwa nke ndị France na ụmụnne ya. Ya bụ na onye isi ala Bola Tinubu ugbu a alọbatala Naịjirịa. Maka ndị na-ele anya ya kemgbe na-emisi ele ya, onye isi ala. Ọ dịkwa egwu nke ọwụrụ Junior Pope mgbe ọ dị ndụ ya si Who Does That. Kedu ụdụka anyị ukwu dị ihe a? Hope ụzọ dị mma. Ọ gị ka m na-ajụ, ị chọkwara ịbụ gọvanọ bụkwara onye omeiwu? Anụ dị anụ, ọwụ dị gịnị na-eme gị? Ụdụrụ ka igwe ọchịchị nke gị a, nke gị akakwala njọ. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ Nwike. James Onwike, minista na-elekọta Abuja, agwala Hope ụzọ dị mma okwu. Ngana sị na ọ bụ okwu ọjọọ. Cheta na Hope ụzọ dị mma nọ kwuo sị na ya ga-aga ịzọ ọkwa ịbụ onye omeiwu ga-anọchite anya Imo West. N'otu aka ahụ, ọ ka bụkwa gọvanọ. A na-anata ozi na elemanya ọ ga-aritu, ọ ga-agba arụkwa gị m gawa. Ọ ka jikwa nke o ji, ọ ka na-elekwa anya nke ịbụ onye omeiwu. Nwike asị ya dede, nke a na-ekwu na anyị na-egwu ndọrọndọrọ ọchịchị nke gị ekwesịrị ịbụ ya sotu a. Maka na iji ọkwa dịka gọvanọ, ị chọkwara ịbụ onye ga-azụ ọkwa. Dede, ihe dị otu ahụ adịghị mma. Ọ dịghị gị mma o, ọ dịghị mma ma ọlị ma ọlị. Anyị na-ahụ ugbu a na Dele Momudu na-eme emume ncheta ọmụmụ ya taa. Dịka ọ na-agbala afọ 66, anyị na-agụkwa n'oge mma. Ọ dịghị gị mma o, ọ dịghị mma ma ọlị ma ọlị. Anyị na-ahụ ugbu a na Dele Momudu na-eme emume ncheta ọmụmụ ya taa. Dịka ọ na-agbala afọ 66, anyị na-agụkwara ya ọfọ ogologo ndụ. Ya dịwakwa.

nyeri na na-eme gị. Ha ncha ga-abụ ihe akụkọ. Akịdị abụghị enweta ya mbụ. Enweghị onye ahụ bụ ọsị. Onye ọbụla ghọọ n'ọtụtụ.

ga-eme dị ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'ihu, echi ha mere iru ka ihe ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

Bible Nigeria. Ndị na-emebi emebi akarịka ndị na-eme ndozi. Okwu iri. Onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba. Onye isi ala nwee ike na-achọ idosi edozi. Ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị. Ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ maghachi. Otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs. Ha nwere ike na-agba mbọ ịlụ ọlụ. Ndị gbara ha okirikiri, ọ na-ekponye ha aja na garị. Ka ndị steeti

mata na ihe ọbụla nwere mmalite na-enwekarị ebe ọ na-abịaru n'isi njedebe, ya bụ na ihe ọbụla nwere mmalite na-enwekarị ọgwụgwụ. N'ebe a ka anyị na-enweta ya na njedebe n'oge ihe omume ya bụ ụtụtụ rozu nke taa, dịka anyị ji oge nnọkọ ụmụaka were pịachie ya. Olu m ekele gị, gị onye malitere n'isogide m n'ụkwụ n'ụkwụ ruokwa na isi njedebe nke oge ụtụtụ rozu nke ụbọchị taa. Mana sị gị ndewo dede, ndewo da. Ihe ọbụla bụ nke gị nke ị na-atụ anya, maọkwanụ nke ị ma na enyela ya, mana onye enyere nyedu achọghị inyedu, eziokwu Chineke ga-abatara gị dịka ụgwọ. Masị na ihe ọbụla bụ nke gị na ọ ga-erute gị aka. Ọ bụ nke enyere mmadụ nyedu, onye ahụ ga-eweta ya nso n'ọnụ ụzọ ama gị, n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eri oke nyere nyedu n'ụzọ. Oke nke ruru gị mmadụ agaghị eri n'ahụ gị ya. A sịkwarị na mmadụ achọrọ iburu oke gị tii na-akpa nke ya, akpa ahụ ọ chọrọ iti na nke ya, ọ ga-efu, ọ ga-adafula ahụ ya, ọ gakwa na akwụchikwa ụgwọ ya. Ị na-awọta? Masị iri ebe ihe ọma mere emega gị akọ aka, ị gaghị ete egwu, ị gaghị aṅụrị ọṅụ ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime. Ihe ahụ ọ bụ gịnị? Emikwala ọnụ. Nsị gịnị? Emikwala ọnụ. Cheta na amalite n'elekere iri n'otu gawa, DJ Spicy Clef ga na-etiri gị egwu ruo mgbe ọ ga-akọ elekere iri na abụọ. N'elekere iri na iri na abụọ, gị na Pastọ P. Dave ga-anọrị, bụ mgbe ọ ga-eji bata n'ọgbọ ị na-ewetara gị ọtụtụ ihe omume ndị nke ahụ ị ga-eji bara onwe gị uru, karịchasịa ihe omume Champions Drive, Saturday Champions Drive, maka na ị ga-abụrịrị a champion. Ị ga-abụ onye na-emeribigo oke taa, ọkwa taa. Ị gọla ọba ahịa dị Monday, ọsọ gị zụọ, ma ọsọ gị mee gịnị? Zụọ. A sị na onye ure eze mkpọ atụ maka aka ebe, atakwala atụnanya na ngwụcha izu a. Dịka ị na-eme ihe ị na-eme, gbaa mbọ hụ na idoziri ụfọdụ n'ime ihe ndị nke na-adịghị gị mma n'akụkụ, ka ọ ga-abụ dịka izuụka a na-agwụ, izuụka ọhụrụ ga-ewere ọnụ ọchị na obi aṅụrị malite. Otu a ka ọ ga-adịrị gị na mma n'ụtụtụ na ehihie n'anyasị, n'aha Jizọs gaa na sị amen. Ọ dị mma o, ndewo Ezekiel ya na ọkpụkpụ kpọrọ nkụ.

0: abụ onye ka na-emere nnọọ ihe obodo chọrọ kwere ịkọta. Ntakịrị ntakịrị ntakịrị ndị ahụ ịga ịhụ otu onye ihe niile sọ ọdọ zawa ọbụ onye nna otu ọbụ ọchịrị ọzọ ọbụ ibu na ọbụ kembụlụ obodo ndị ọdọ. Investment ya niile adịghị nọ n'obodo woo erekọta adịghị nọ n'obodo wee ya bịa tụla obodo obere atụta ndị obodo wo ntọkwarị ịmana ohe ndị wo manụ mma ọmanụ mma otu anọ ozibụnụ ha ezinụlọ nọ afọ anọ afọ anọ afọ anọ ya bụrụ adịsa abịa ọ bụ onye ka ndị lọta ịta ụlọ onye ka ndị si adịghị hụ anya n'ụlọ ọ bụ onye kwesịrị ịtụrụ ọ bụ onye ọ bụ nụ ndị ka alo aka egbubiela ege gbalịkwa anya ọdọ nọ 08133559358 maọbụkwa 08120111019 alo
1: abụ m onye mere eji onye amụ ha
0: n'elu olu gba ahụ ndị nwe ha bịa nnata
1: ejiakpọm ebere egwu ọnwụ
0: elu olu dede ebere dị maazị o nka adịmacha sikọm ya dede ka m debe gị anyị kwana ụmụnne m ndị otu anụwo Chineke emegbala ahụ n'ọhụrụ n'ụbọchị ọmụzika otu ọnụ eziokwu eziokwu ma ogwe m kpọwo heo otu a abụzika otu ọnụ ami gọziekwara m gị dede m
1: onye otu ugbo amanị ha eri ọbụtụ ndị ka anyị jikarị
0: ọbụtụ ọnụ
1: anyị ga na-etoro onye anya ndị hụ anya
0: arụtụ ọdụ ọbụ
1: anya hụ ya anya anya mma ma onwere isi ma onwere ọkụ
0: elu
1: anya gị na-etoro onye anya ndị efere ahụ otu ugbo amaghị otu ọdụ eji ahụ ya ọdụ adị m efe dịcha ike
0: dede ke m
1: otu
0: a abịa dede ka m imegbala ahụ kele ịra m n'ebe ka anyị abụtụ ọnụ ahịa nụnụ ewu abụtụ ọnụ hoha kpọmkwem kpọmkwem lele agawa ma agadubeghị ije mbụkwa gawa gawa gawa adịghị otu ọdụ ọ bụ alo lelekpọsikwa m ọdọ kpọdị m ọdọ debụlụ onye ebe ka anyị onye abụrụ okwu nna m kwuo amasịkwala m onye ọ bụ hoha adịghị ụtọ ọzọ bụ abịa o alo alo adị mma ịga ịkpọ anyị ọdọ nọ ịga nnukwu nọ sị ịda nwụọ.